0: קצת פי למפזים, ניהלתי לא ירגע צופות לקרובות, כמו נוסעים בסומת, זה הסוכת לרבות צופות לו, סכודה פי אמי ובניין, כן הציבי ללא, לא בבריא אפי, איזה לא מזענת, ואת הסוכת ללא להור, אני אתם בצבי, וסודו פצעת, נאים כן, ניצא בסיסיית פצעת, זה הסוכת ללא להור, אני ארגע צופות לוק, אסנו זכון מציבי צויית לוקות, כמו נוסעים בסומת, זה הפי בניין, אמי ובניין, כן הציבי ללא
1: Siyabonga Sithe, siyabonga Sithembiso. Ya, besikuphathele number 20, siyaqhubeka sibheke kunombolo 19 la esibheke khona njengamanje kunombolo 19 ukuthi ke ubani namhlanje ngempela okuyena osibambele unombolo 19. Hey, ngiyazi ukuthi abantu abaningi mhlambe abalindele ukuthi ngaba yilengu.
2: Lomntu wabulala ubaba nafisa ukumbamba ngesandla sami ngimthawu.
1: Esinombolo 19 izilomzansi 98.0 FM uzihayo featuring Ishenge wasehlala nkosi wabulala ubaba.